0: Reklame TK Radio.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima.